0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Excuse moi.
2: Para los chicos del mundo entero.
1: Viva la vida.